ebyo kulya obulaalo amu n'obugabe bw'entaahya. Ekiragiro ekikulu kya Uganda kigamba ngu itaka liba lya abantu ba Uganda kandi balitunga kusigikira miringo eyatiibweho. Emiringo enu n'ohale ogw'ettaka eryozaaliirweho gunya kusingirayo kimu obwingo mu byalo. Omulingo gunu guha obugabe abakama b'ittaka kandi abanyakulikozesa kusigikira amirwa hamu n'emikore y'ekicweka eki. Baitu ekyokusaarwa abantu abalikukira obwingi abanyakwine ettaka erya mulingo ogu.